0: 104 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Songonom pada. Sada dua tolu, Batak do diau, Salele ngau mangolu, Bataki do boanoku. Main musik nih. Sada dua tolu.